Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der er ingen nyheder. Til gengæld er der to Danmarkskort. Vi starter med noget svensk musik. Her er Thomas Ledin. Han synger En dag på stranden.

0: Og fra Sverige skal vi en tur til Norge. Der har vi Hilda Hefta og Svend Henriksen. De synger her De Gamle.
1: De gamle snakker ikke mer. De bare nikker stilt.

så fort. Og det er ikke stort av plass som trengs. Det er en vindueskarm, og så en lenestol, og så til slutt en seng. Om de en gang iblant går ut og vandrer arm i arm i mørke klær,

Der var engang, da den danske pølsevogn havde store tider og var et fremtrædende inventar i bybilledet, til glæde for mange, der lige ville indtage et hurtigt måltid, som regel en wienerpølse med sennep og ketchup og et brød til, gerne inden de skulle hjem og spise. Senere kom der rå og ristede løg til, og så kom remouladen og gurkesalaten, men hardcore pølsevognsgæster tager kun sennep og ketchup med brød. Bestillingerne afgives med autoritet. For eksempel kan bestillingen lyde, jeg skal have en enkelt med sennep ketchup, eller jeg skal have en enkelt med sennep ketchup og det gule, eller hvis man er virkelig cool, så hedder det bare en med nepsup og det gule. Det er en bestilling, der imponerer mig. I dag ejes de fleste pølsevogne af de store slagterier som Danish Crown og Steff Holberg, og der findes mange flere varianter og tilbehør end i gamle dage, ligesom den gamle transportable handelsbåd, der sætter byens trafik i stå, når pølsemanden enten er på vej til eller hjem fra sit faste sted på en af byens pladser eller torve. Den er mange steder erstattet af pølsekiosker og grillbarer, hvor sortimentet også dækker burger og pomfritter og kyllinger, og jeg skal komme efter dig. I dag er pølsevognen trængt af så mange andre fastfood-tilbud, som præger byerne med deres æglerier. Prøv bare at gå gennem København, Aarhus eller en større provinsby en fredag, lørdag eller søndag morgen, og man vader gennem ulækkert snask af opkast, pizzabakker, halve shawarmier, burger plus emballage, der ligger ud over det hele. Men det er en anden historie. Her skal vi tale om den typiske danske pølsevogn, som kom på gaden i 1921 efter en vedtagelse i borgerrepræsentationen i 1920. Ideen var hentet i Tyskland, hvor der allerede før 1. verdenskrig fandtes rullende pølsevogne i tyske byer. En ny opfindelse, Primus-apparatet, gjorde salget af varme drikke og mad muligt for disse vogne, og i København havde man allerede fra 1907 som en del af et socialt projekt, der havde forbindelse til afholdssagen, sendt de første københavnske kvinders kaffevogne ud, hvor man kunne nyde en kop kaffe for 8 øre. 14 år efter kom så pølsevognen. Forinden var der dog foregået nogle heftige diskussioner i borgerrepræsentationen. Spørgsmålet var, om man skulle tillade den slags bespisning i byens pænere kvarterer. Ifølge bogen København i en jazztid, som netop er udkommet på Politikens forlag, var meningerne så delte under en debat i borgerrepræsentationen, at formanden, den senere statsminister Thorvald Stauning, med stor myndighed, måtte ringe med sin klokke for at bede de ophidsede medlemmer om at holde sig til pølsesnakken. Og det gjorde man så, og i januar 21 så man de nye vogne i bybilledet, hvor man kunne få en wienerpølse for 25 øre, ganske dyrt, når man tager i betragtning af en almindelig arbejder, tjente ca. 2 kroner om ugen. Som jeg tidligere var inde på, har der udviklet sig mange koder og slangudtryk omkring pølsen. Her kommer nogle af dem, som jeg for en god ordens skyld skal nævne, jeg har fra Politikens slangordbog. Afhugget pik med blod

eller slet og ret pølebåden. Pølsemanden bliver kaldt Kant Pøl eller pølsesmeden. Antallet af pølsevogne er som sagt dalet betragteligt. Til gengæld har opfindsomheden, når det drejer sig om at udvikle forretningen, været stor, og de helt moderne teknologiske muligheder er taget i brug i forbindelse med markedsføringen. Slår man op på Google, vil man finde 129.000 søgeresultater under pølsevogne, som for manges vedkommende drejer sig om udlejning af pølsevogne til byfester og firmafester, og de store slagterier som Steen Houlberg og Danish Crown har etableret sig i udlandet, ikke mindst i Moskva, hvor der i dag findes over 100 pølsevogne.

Det var Bent Fabricius Bjerre, der spillede hans egen Alicat. Vi fortsætter med en norsk gruppe, der hedder The Herbert Sisters, og de synger her, Jeg så en dejlig rose.

Har du nogensinde været i S-tog? Ja, selvfølgelig, vil en million danskere sige. Og de andre vil sige, nej, det har jeg ikke. Hvorfor skulle jeg det, når jeg bor i Hjørring? S-toget hører storbyen til, i Berlin eller Stockholm. Og vi har S-tog i København, og der er reklamer for dem ofte i biografen. Tit reklamer med gang i, personale, der danser rock eller boogie. Hvad de så ikke gør i de rigtige S-tog. Jeg har i hvert fald aldrig været ude for det. S-tog er røde og ret flotte at kigge på. De tager sig godt ud på en sneklædt baggrund, eller mod et grønt buskads, eller mod en væg med graffiti. De er flotte, når de kommer ind på perronen. De er fyldige i kroppen, udstråler elegance og styrke, også selvom de lige er kørt. Jeg er stor fan af S-tog, selvom jeg egentlig ikke har et livsvigtigt behov for at bruge det i dagligdagen, og derfor er jeg næsten også ligeglad med, om de kører til tiden. Når man kigger på S-togs køreplanerne for Storkøbenhavn, ser det ud som om hver kvadratmeter af byen er dækket ind, men sådan er det jo slet ikke. Vi kunne bare tage Søborg, hvor TV-byen lå førhen, der er flere kilometer til nærmeste S-tog. Og henover på kryds findes de heller ikke, ligesom man i rigtige storbyer ordner med en ringbane. Jeg sad i S-toget i Frederikssund forleden og tænkte, at hvis jeg ville til Hillerød, som er bare lige derovre, kan det ske ved, at jeg tilbagelægger 40 km ind til København og derefter næsten 40 km op til Hillerød, ca. 80 km i alt. Næsten alle S-tog kører nemlig ind omkring København, som om vi alle skal ind til kontrol hos kongen eller betale bompenge. Lige undtagen linje F, den nye nuttede halvringbane. S-togets lyde er umiskendelige, når det ankommer til perronen. Dørene, der klakker, når de går op, lyden af fødder, der tramper i linoleumen, og når du er kommet ind og finder den blå pladsknap til at åbne kupédøren, den klakker på en billig måde, som om den er gammel, hvad den ikke er, og derpå lyden af et ledigt sæde. Og opstarten er, vi kører. Først en tone, derpå en kvart op, som et barn er født i Bethlehem, derpå en tone mere, flere toner, faktisk en helt lille koncert, togets musik, og på samme måde, når vi bremser. Over højtaleren siger en kvindestemme, hvad den næste station hedder. Og nu har vi billet, og har husket at stemple, for der kommer kontrolløren, altid to, de kommer ofte meget uventet. Du kan køre i S-tog i en måned, uden at se en, og pludselig en søndag myldrer de frem. Billetterne og kortene er en videnskab for sig, som kræver en hel forelæsning. De har forskellige farver, HT-farver, og det virker som om alle kan finde ud af systemet. Måske er det bare mig, der endnu ikke er helt sikker på, hvor mange zoner og alt det der. Lyseblåt klippekort til lille aktivitet, f.eks. rundt omkring Sintrup, og derpå gult og lilla og til sidst det grå, som er det rene tagselbord. Med et godt klip kan du køre rundt i hele Nordsjælland til Roskilde og længere endnu til Køge og Solrød. Til udflugtsbrug, sightseeing er et gråt klip rigtig godt. Og der er du helt sikker, og det eneste tidspunkt, hvor jeg føler mig rigtig tryg, som om jeg var søn af togføreren selv. Jeg vil ikke bruge unødig tid på at omtale den gule klippeboks på perronen, som må være lavet i 1961. Den har givet anledning til meget perronraseri, alt mens toget kører bort. Lad os gå indenfor og nyde udsigten, for et S-tog kører du afsted oven over det hele. Kan kigge ned i folks haver, kigge lige ind i en kirke, kan kigge ned i havnen eller ned på en af de mange befærdede veje, for eksempel Sallingvej, eller vi kunne tage Tuborgvej. Der er altid noget spændende at se på fra et S-tog, uanset hvor. Store marker mod Frederikssund, vejret over hundige eller passagererne, som for det meste opfører sig ordentligt og hverken er ubehagelige eller danser. Og du kan nyde arkitekturen på stationerne, som for manges vedkommende er næsten 100 år gamle, og de holder endnu. Sæderne er grønblå som koralrev med en aluminiumskant rundt om, og du kan se hele vejen gennem toget, hvornår kontrolløren stiger på, eller bare om der er nogen, du kender helt dernede. Og op under loftet er der fine lysdiodeskilte, der fortæller, hvilken station vi nærmer os, og hvor toget kører hen. På sæderne ligger der stort set altid ubrugte gratisaviser, og på et godt klip kan du få nået at læse alle dagens aviser, inklusiv de gratis. Det gælder nemlig i 2 timer i alle tog. Og det er linje A, og det er linje B, og C, og F, og H. Og hvis det lyder indviklet, så bare stig på det første, der kommer. Det kan aldrig ende galt. Man kan højst risikere at få set sig omkring.

Efter det her svenske stykke musik, der har vi lige tid til noget mere dansk. Her kommer en sang, der hedder Vejen og frem til sidst, og det er Mathias

møder jeg igen mit grønne land. Fra byens pulser og skovens dyb til Vesterhavets strand.

univers. Der tumler vi på må og få, og far krydser tværs. Fra månen ses en livets bold, der lyser i blot.

ingenting for sent, skønt alting er brugt op. Til sidst er kun den knæve, sjælen tørres på en strop. For livet

Det var, hvad vi havde for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag der slutter vi med den danske sang. Det er "I Danmark er jeg født", er sungen her af Isam B. Så jeg håber, I vil have en god uge, til vi mødes igen.

som i bøgens fædreland. Du danske friske strand, hvor Dannebroen vejer. Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har råd, hvorfra min verden.